0: ama ehun na meto na apostle of faith ni ohun.
1: Yes sir.
0: Ama o se minu ya dofo no muntie na odifo yime be preach.
2: Okay. Mm.
0: Eh?
2: Ani.
0: Ani.

0: nenso ye da foforo.
1: Okay.
0: Nti
1: a chance da foforo.
0: Nenso ye da foforo.
1: Wow.
0: 2026, 2025. I see and we so asa kwa ba biem.
1: Okay.
0: Nti we so ya afoforo.
1: Wow.
0: Nti me ma do phone mu nyina afishia.
1: Okay.
0: Na and then so enko mo twetwe na so ya ba biem a na yebedi. Na yedi a ni a me kan nyina ne se ye ba se ya.
1: Mm-hmm.
0: Na yebetu ye ho fo.
1: Okay.
0: Ye tu ye ho fo ni ye ho duro. Wo ye ho duro nso no de toso ne se ne se wo nya pomudin pa.
1: Okay.
0: Wo nya pomudin pa nso na che se wo nya nkwa tenten.
1: Mm.
0: Wo se ni asem sibiti e no. Aha. Wo ye ho duro se wo ye ho duro a. Wo nya ho den.
1: Okay.
0: Ahoden so wo nya nso so ade toso nso so ye se
1: ye nkwa
0: tenten.
1: Wow.
0: Aha. Enti no ene ye shebi ma ye pese ye nyan kwatenten a na ese fata se e wose ye tinu
2: plan bfm
0: ye mo duro me kase ye ye mo duro a enye se wo no mo duro wo no mo duro no mo duro but a nyoma bi a wo hu na wo hye ne nso wo di so no duro na na wo ye no.
1: Okay.
0: Aha enti nye se da bia na wo de ya sesa sesa nduro ne si wanim na wo nom wo nom wo nom bia no pa awia nwumre wo nom bi sei sansa mu aye ka no na wo hye ne nso de wo se wo twu hu firi hu ye wo ankasa hu se ah ade wo de me ya emmo me ni padua no wo ye no o ye wo ho aduru aha ade wo de wo ya ebeboa wo ni padua no wo ye wo ho aduru nanso nipa bebrebe firi se ye kasa ye wo ye wo ho aduru no anse wakoto bibia na se ya mo aduru
2: 104.5
0: nti ne ye ba be ka bibi e de afa akoma no nti edua na basa ne wo bisa no akoma no eye honam akwa ba kon woni padua nim na ohwe akoma no ni dwumadi a edie ba bia ewo a meka se akoma no esombo yie papa
1: okay
0: akoma no sombo ne nam se akoma no sombo nti no se chimato obamu a aya na e hadwen ene amani pa bebrebe atona nanom wonse edo because of akoma no chimato a ebe mu
2: ebiama
0: bia ye nu e kwa ye dia kuma ne faaso ye nini ni nti no ene ye ndofu bi ye maami bi ye papa bi ye yonku bi ene ne bokusu atafre ene woni ho biom because of na kuma no chimato bi a eba ye kwa faaso a o ye o dia kuma ne faaso nti akuma no soso amani ni padua no a nye dai amani o mabia nkoso ye ama no enti ene ohwe apomdiaso ye bia so pomdiaso ye bia ohwe ade ba kon ba nipa bebrebe to ananan wonse do ewo ewiase afa na nyina the whole weather
2: 104.5
0: akumamu hawa akumamu hawa ana yare ahodo eba akumamu no eya ade ba kon ene eku nipa bebrebe ema nipa bebrebe efi atiasifo asase so e hadwe ye papa enti ne ye beka bibi asua bibi dia fa akuma no ho a na esefata se wosi etin yi ni ehye nenso obi zu obi a anamuntu a esefata na obetu ni ntam se beya ontena wa ma ne nkoba se waduru hospital ye beka se ye dofo no wa bana se wodofo no ahwede no e hono na afei ye ni ba ye ho so na mamen shasi se akoma no ye kasa akoma no a ye nyina ni se ye ta kan se hat na akoma no dwumadie potia edie ni se nipadua no emoja edie fusan wo nipadua nim emoja ekɔ honam akwa akwa ni nyina mu oxygen a ekɔ adwene nim oxygen a edistribute akɔ nipadua na ma nipadua na nya na ho den no ohwɛ honam akwa ba ko a odi sɛ adwuma yi a ɛyɛ akoma no akoma no a try a pushi edi moja
2: efa
0: adie kind of blood vessels in tina ho do a ɛno na moja na mu ja akoma no on the bia or pompi moja no the moja no efa intini ahodo mu ekɔ honam akwa aka nyinaa mu isan sɛ nipa bia wo asase so no sɛ moja intimi ni afusan wo mu a untumi enye dey enye nipa enti akoma no ene hwɛ sɛ ade moja ebenam nipa dua nim empo no moja edi afusan wo nipa dua nim so bi kɔ hospital kra na e ka sɛ ne moja asokra atika kra kra na yɛhwɛ enwoma esisie enti se moja no entumi enko honam akwa aka nim a na e kyerɛ sɛ eye problem enti akoma no
2: 104.5
0: ɛno na e pompi moja ne moja na e pompi no ade ba ko a ana sɛ de yɛ ma nipa dua no titiri ni sɛ adi nuanu no nipa dua no ehia vitamins and minerals enuanunura be boa ma nipadua na survival be nya ahoden ama yetumi aye adwuma atumi akwa aba enti se unya the necessary nutrients aye vitamins and minerals a na ekyere se da bia wo de ahoto de ahoto no unya bi nta koma no ehwe se edi mugya edi afusane na de sai nuanunura nyina kwa ho na makwa akwa ni nyina
1: mu bi ka
0: kwa edi edi mugya ti ma ne se ebe kwa adwenim esan se yaka bibi de afa brain no so se yem brain no ene control ni pedua no enti se brain no control ni pedua no ne se enye nuanunura ehia na eye problem enti akoma no ene adwen no edi dwuma kase bo mpa esan se akoma no ne de the necessary nutrients ema na air supply adwen no ama adwen no so edi dwuma a esefatade ama ni pedua no enti se meka akoma no a ni dwuma dia edi no na the necessary nutrients are there kono ade ba kon mi si ewum eye oxygen
1: okay
0: so we nya oxygen na oxygen no your lungs no ena ehwe na aboa ma yenya oxygen na oxygen no so no ena moja mu moja air kono moja edi afusan woni padua mu no enu mu na oxygen no yenya edi free a ebi ekwa adwen ma adwen atumi adwen adwen atumi edi ne dwuma ama bibibia aye kama kama ama honam dua no bibibia nso so asisi so enti se ye ka akoma no a ne dwumadi a edie no no se ne makirim no e pompi moja e defa ntina hodum ema e the necessary nutrients ni oxygen kwa honam akwa akwa ni nyinem na ye ba bia akoma no wa e dwena ba woni bibi ade ba ko a meta hu ni se me ye kristoni
1: okay
0: na e kristofo bebrebe ebedi adanse ye kwa asore dem mu a obehsofo se obi anfa ne santo na koma so
1: okay
0: obi anfa ne santo na koma so ye hwe ba bi akoma no wo unim se nipa bebrebe enim ba bi akoma no wo sofo se ye mfa ye santo ya koma so obehwe no bi sat the wrong place eh adiana banya gro enti me mu bebrebe
1: okay
0: sofo se obi a ye be bompa ye ye bompa ye ene ye be bompa ye na yasre otwedi ampon no se onfa we maye onfa ya koma so ade nyoma bi a aye sei sei nji obi anfa ne santo na koma so na ye nsre oba ade no enye ahoden ye nyi favor mfiri nyankopon to obi anfa ne santo na koma obere no obi nsa da baby
1: oh no e
0: dia na banya go
1: se obi akoma no wona de yeto
0: on your day to se ho na onju onim
1: eh okay
0: ono ye nkyre no
1: okay
0: but on your what see yes akoma no wa ha
1: eh
0: na akoma no bebi awoni adofo nu ntie no ntie ni me sawo so kwa sorry dem na so fuka se obi anfa ne santo na koma so anfa nkoto wrong place ye nsha ne nsun
1: okay
0: akoma no ye hwe bebi e wa ye nkyese ho no
1: okay
0: chest eye ye nofo em se ye kan nofo a breast a e ma na omo nofo no ye ana issue nanso be ma ana se emema nso so ewo nofo nti se me ka se nofo a minim se adofo no ebete ase be bia ye nofo nofo no mienu no wono onse ye nofo ye mienu ba ko wa hana ba ko ha left and right na ne ntem pe omo akoyi left breast ne right breast no for no ne center that is mfimfim pe eho ana akoma ne hye nje dwa na basa me ye example a o hwe me a on se ye nchese ba akuni ene nchese ba akuni atiefu etie me na omutie me no me pese omuti ase yi se ne me ka se me pese obi din ne nsa be kwa koto ba bi a enye ba bi akoma no wo
1: okay
0: nti wo do nsa so o no fo ba akuni we nu mu a ohun se mfimfim pe ohun on se mfimfim ni
1: yeah
0: na mfimfim aha mfimfim pe ohun mienu mfimfim aho na akoma ne hye
1: okay
0: na ohun mienu entem no akoma ne hye no enhwehwema mie hun se e ben left side no kakra e chen right no enti no ohwa on se me left breast ni ni enti e den mfimfim de e bet e dako left side no kakra e chen right no enti minim se ne adofo no wa omutie ye no minim se ba bi akoma hye minim se obi a ate ase aha jise me kire mu bi mu a me se akoma no ehye ye nofo no emienu ntem obi kra atimi de nsato
3: ne nofo so
0: fa nsato wa koma so bonso de nsato ne nofo ba
3: so okay
0: obi kra so timi de to ne minimu
3: e ho na koma no bo
0: e ho no akoma no because obi ho na minimu ho te se ho na e bo
3: okay
0: nti obi so kra timi de nsato ha obi kra so timi de nsato to nofo no ba ko ase obi kra timi de nsato no yefunu so ne nyina ye wrong place nti ne
3: me
0: se me nko ba bi ana masofo bi enkanche wo se fansa to akoma so mfa nkoto wrong place minim se atiefo ate ase pa me se ye nofo no mienu ne ntempe ne ntempe e ho na akoma ne she better bang left side ne kakra
3: tu
0: don sa to kwa eno ano no edua na ba nti ye hwe akoma no dwuma dia ye di bi e sha e ho na e sha nti em se ene e very very educative ene adofo no nya hwe no o mo hu ba bi akoma ne she a wo mfa wo sa nkoto ba bi a
3: Are you wrong? Dog, you know what you imagine si bibi so sisi ya? Because I na me hu ade bi especially yan empire phone mo tai e ka sa asem ne se o se akwa se oba ni be ma e year 2 a ha se o mo hage a o se e ya na empire phone no e na me se den ni mo se ye ni mo a ba empire phone de o ba ka che se o yo bi yire a o ba ka che se emfa wo bo ene ne bunhia emfa ntare emfa obo no eh ana se aha o se o de ya ma oba no ekokonko empem okoko
0: yes
3: because omo me bi se mu na minim ba wo kire se bibi wo enipa nyakopo aye bibi wo ye koko side sa eno no attract wo do nti the moment ya oba no se oyobire na se wonene ne koko no hia pa otimi nyaten ka bi de ma and different my about to say omo ni ma bi akoma ne she ba wo hu say e hono bibi sununku bi wo ho a e betimi a twi nipa no
0: ye ta kan odo
3: wow
0: atima koma
3: okay
0: odo de wa akoma ne
3: wow
0: sansansem no na je say dia na ba o sufri bebi e ba o ma do fu bi ado form
3: so wow and to o ha go bi gira mistero em fa em mani fa na ne koko en ka koko
0: e yana ba sa
3: em mani fa koko en ka koko
0: ni nyaa ya
3: ma space na ho
0: e yana ba ni nyaa ya ke
3: dog na wa chire mu awie ye hu ba bi abo e di ne betima ko fa how dia ba bi akoma yi we
0: e yana ba se ye yedi kan aka no akoma no problem be mo a e di o how bibi ne bre ni pedua ne se ne bi di kan a chire mu no na enam sa akoma no ene ede enuanunro oxygen eko hona makwa akeni nyina ma mani pedua na hodi nti chimato oba kwa anasa akoma no entumi ni njumedi ya eya na ha adwun ye pa na se ne medical aka no nso no ene akoma mu hawo eya ade ba akoma kwa na eku yen kwa na eku yen kwa na eku abusua ne ba ne sa eya na a high view.
4: This is plan B.
0: Say a better who ye send a medical canoe, say a bay of Mudra, a boaman, your mass, and ne Obian who beat my cassay, Obi Emu, Sabu Metehae, a merner son, a meco, Nansono, and no more bureau, Nessa, why ya, a malcon tem,
3: okay.
0: A Diana Bass, a minim Samuda,
3: and
0: no more bureau, Nessa, why ya, and no more bureau, Nessa, wouldn't you, and no more bureau, Nessa, oh ya. Ema ufiri mwenjamu inti abreni abribia ano esefata se enyome biwa uhunu na yana mekama asa mse mese kwa imbi ya unamu so ana kwa imbi ya uko faso so eni mse denja uwa saa kwa anwonya deni
3: onfaso
0: but se uni mwa ya enyome se uni mwenjino uba kwa kwa faso ufaso wa diye nibesi diye ni kwa se isi nibesi enyome se uni mwenjino esi eno no duro ha adekro na woro no enka se wonnim timi jawo ebi na ba
3: eno kro
0: nim se ade no duro so danger na woro yi ade e woro e amana ukutum na amana na woro no fo amana no ku wo so wodi wonnim sa amana wa ha ntimi wo jawo se masa wodi memo afasoro ebi na ba ntimi hu
3: enya possible
0: enya possible but se wonnim a e bo ama ahwe ho yi hu se amana bida ntimi mfa ho nkutum ha enti enu bi na yeye
3: okay
0: enti na de yeye ye pese ba bi a danger bi wo a ye nim no ene ye hwe danger ne se be ya ye mfa ye hu nkofore sa danger no enti sa nyo men aye nyo ma me babo boso na ene obi e tete obi ha hai ewo akoma mu hawo a obrepa mamfa ye numbers no ntudwa na obi a obre obi okra na onde akwa ya sabe ye di kan ka kire nwonim se ne problem no ye akoma ni ntrim hawo medically ye kan cardiovascular disorders a e tete no onim ena obi ho nso so a onim na minim se ye koye nim ye bobo nsanchane ye biebie no ma so no obi a onim no nso behu na de onim a ono nso ako na yare na wabra o se on di ze die enioma nkoye no omomode no mfa ye numbers no nimdia ye wo ene edupa ye de correct problem ehwehwemu di onim ye di hwehwemu ehunu no
4: 104.5
0: ano eye shonko kra pest care ene asue ni din adofo no ensha no nso pest care clinic na pest care one number Ashanti region mo ben area ha Ashanti region Eastern region 4 Central region 4 Accra ena aya na eben we all branches nenso no se utie me na oben sam mpatem ha ba bibia de a Greater Accra your La Paz na mi change hyan obi bi e for Kata Hostel we specific KATA and now the ubo kro din kata wo se me ba nya meche La Paz nya meche me si wo kata hwa kata e abrosan to aso fo abrosan no unye si wo manim ho na na chi e kwa bi da ho a wo be fa de akọ na chi ho no Ghana Water Company oh ho udu Ghana Water Company ho na ye ben omo ho a PSK di adwuma firi dwara company member so me no kasa sisi anu ye boy adwuma Saturdays ye pon 3 and of one mention so but a free Mondays to Fridays ye share adwuma sia no pa 7:30 na ye dia akowie adwuma no nsia nti me shrew shane so sa ma me fa ye numbers no say ya we bi tete wo say ye na di adwutwe ho nkomo yi ana problem foforo bi a opese ye moa wo na woni enye a oba ye beboa wo ye numbers no enie send a makani or miami akudu bibi na Greater Accra ni wola pass na miche janshi ya wola kata huise chile wane Ghana Water Company bang enye mkwani ya wola kata huise chile wano ya wayara sabi ya nibi hundi sa wukono wanya specifica upe kwa kurua wrong place incha dofono mwenshe nzo ni niti na namba no fansua eye very very important no ya wola bibia ni wano mwa western of bibia ni ya wola sefiyoso wuko Ashanti Region ya wola bantama jira na bao tuwa Sanso and your water quad magic fish wire. Sanso and your water qua Roman source. Your water chiman a bemu number 2 you sunyane your rex area wa your numbers in the digital man in ye. Your numbers in
4: 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 5 0 0 5 0 0
0: and I say 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 6 6 0 pest care na mamen shasi e ewo ensanchere no no esei abusua ye dem abusua ye dem medically ye obibi efre bibi family history family history na family history no ye onipa bi ho a na busua mu no enam se abusua wo dem no akoma yare ye ewo
4: 4.5
0: the chance of betumi anya akoma mu ha wo no ewo soro enjinu mprepi wo no mu a omotai nim se om nana bi om mami bi om wofa bi om papa bi om mami bi ewo akoma mu ha wo the chance one ne bo abusua no betumi anya sa yare ni bi no ewo soro nti wo no mu a akomayare wo mabusuam eh ade ba ko etumi emani pa bibi etumi enya bi because ade bi a erane true abusua we ni nye infection
4: say
0: kasa infection yare a mo mo ade ba so no bi anya nkita hudi ne nipa no ewo bi no no so de ama wo no we no ye kan family history na eno no ye emoja e free wo maame wo papa mu a wo no wo inherit ye free mu ye say inheritance wo ye we masefo nti sa wo ye wo papa wo free wo papa opa opa papa abusua mu dia e tse se se yare bi wo papa abusua mu a wo ka abusua no ndi e tse se wo betumi se ne ye ka se abusua cha dia wo ye abusua ni ndi ye ma obi no sana yare a e tse sa e ye akoma mu ha no se wo abusua mu a wo so betumi anya wo chefa enti e ye sa afei de atwa sunsu biem nso so ne se won mu a omun time pe hwehwemu
3: okay
0: so wo yobi a won time pe hwehwemu a in prepisa ya we we eye akomomu yare no etumi enyam entam isan say yes prevention is better than cure na uyo bi a otai epe wo hwe wo husu ya na wapomudi hu hia wo a usika samukra nyekra na ema wapomudi no
4: 104.5
0: abrenia bibia no ehia unni bi de nanso wo hwe se ubeyi bibia fa ho nanso obi wo a ono no de odia tuntirimu no se me de me nibi enti me de mamen pe be be ntina na de omu ne se wo so pe be bi atena wo ahode kwampo no wo se aho wo se uni se bi u sika na wa ahode no eba fom kra wo ntumi nya adwuma e de na abeye enti na ye kire se kakra na ahode kakra na wo ho na wo di di adwuma kakra kakra nya bibi no ema no ensai na eno na ye boboso enti de twaso bi mu a me boso enso so ne se
4: this is plan B.
0: Sir, you be a what do you know? Akoye say, unye vifu musa ni emeka noa. Bibiti say, yen pressure.
3: Okay.
0: Ya na ye tayaka say, yen cheki yen pressure. Ene kwa ano say, wo cheki u pressure kwa ano. Eye free of charge. Utumi bora facility bia. Madam nurse, mame nurse, mesra u, unye chere mensaka kwa mame. Aje se, ye wadofubi mwa mwone nane na mwa. Oma hae dadi afadi ato mwono so. So mwhe da jisika. There's a hospital be a clinic be on our braho, now coach Chironza, a bit chamber free of charge. I did answer, I didn't need a few. There's a new baby to meet now.
4: 104.
0: So, who said the pressure was right? Just an initial chinino. I'm an atiato, I'm yet in a drew hospital. And San, who said the pressure was so. And on the nipper be a ma of free mono. You'll be a while. Ne pressure no, a cost row, nasabio, or two shake. Na. Nyame amfatakwa ma nasi amfere nura ya sabia ntema eni bedu ho ne yeso ahwere ne nkwa ade wo yesi bebrebe esi bebrebe esi me kasa emi nim se obi obi a wo tenase bi obi ebi esi na busu mu pen ne ma bebi ne papa bi ne pressure e rezi na omu nim se a rezi ene ne su tino ya de ru hospital eni hu se se na pressure kra na head eku obu wa de ne duro ho wie ye de ne duro be chichire na no emu ho na no na ehu no obu wa kwa nso a ye mfa ne duro no wa hu nti e chere se se woni enu nti ye kasa tabia abre ni abre bia no hu o head status na aboa amade bia wonnim de wosa wo ye fa ho wa ye afa ho aboa wo matem bia no wa pom ni no e kwananim nti bo modern sa obe chek pressure because sa o pressure tie kosra na wudi mu a ade e wum ne se e de problem kese e bra koma ne ma koma ne ntumi ne dwumadie yi e ma ne tete wo e na wo obi a na wo hun a e boa wo ye ono ma bi e be ye akyerekyere ono ma bi e ni kwa so wo ye de wo so wo ye ni nru pa bi e be boa wo ama tan bia no aboa se be ya enha akoma no enha wo e ma empo no ntumi ento anan mo wonse edo enti eno so so no no afa de twa so biem e ye esikiri yare a city yare, nan nipper baby was city yare, and so omunim so was city yare. Yakasa city yare, yakasa chin and say a city woony pedrian a dorson. And on a young castle me a can city yare, nipper be a city woony pedrian. Nan so a city yare about nipper drian moa. A ma complications at a coffer de brow, and say it's make of fat a kumamu a how de brow. A fair blood vessel, sir, a dear in term with your nemono. Adding. Ese no anase e match mato de baho nti wo mo wo sikire yare a wo munnim no omotena wa na afi edidi ma na akoka akoma no na akoma no so de problem aye den aba nti obi tie me ni aka chense wo sikire yare a e wo so wo hwe no husu
4: yi this is plan B
0: na ofu se e sikire yare no o how bibibi no timi di brain pedua no nti wo so wo hwe no husu yi wo ye treatment wo baabi na tembia e tete tembia be check sugar level sugar level no wo sra e wo so wo hwe se ubitu na mo na wakɔ bia ye betumi aboa wo yi a wo ba peska ade ba ko a ye boa dɔfo mo ho ye be kyerɛ kyerɛ wo nɔma bi obi wo a ofiri sɛ ye du nɔm nko a ɛnɔma bi wo a wo sɛ wo hunu na eboa wo na ye ma wo dupa ka ho wan kasa wo sugar level no tembia no e be ba be da be bi o se da afi de to so bi ma dwe na me bo so ye obi afre bi bi cholesterol ano no ye nkasa mu ye kan sa die na sa sa die we no nipa bia no e ya na ye wo cholesterol e we nipa dwe mu ye good cholesterol ne o bad cholesterol nan so cholesterol ye cholesterol bone ye e be nipa dwe mu no sa wo ye e ya wo bi a wo pe hwehwe mu a sa nyo me nyina no doctors timi e boa wo etimi check wo cholesterol se be bia wo no wo de no bone na na se e kosra itimi hunu na ya kire wo nyoma bia wo be ye se be ya ensa an kosru bi mu na ya kire wo nyoma bia e be ba form na edro bi wo ha ye de aka ho na ba form se be ya enko fa yare bia e ye akoma mu ha wo ne other problems bi emra wo
4: this is plan B 1045
0: e ya de ba ko ehia wo check wo pressure wo check wo sugar level afi wo cholesterol no wo hwese tem bia be bia dan e ye kama impulse kosra anamuntu abetu ni ntem na aboa e very very important nti na maka se hwehwemu ti won mo mpe hwehwemu e hard nye papa afi edue na ba de toso bia mu nso ameboso enso ye won mo a mo mpe na
3: okay
0: and na ya de ba ko a esisi ni pedua ne pa especially anadwena
4: plan bfm
0: nti ne ye kan sam ne ye se ye hu odra ba ko no no enzi oyo dasani oyo bia opese onyini che oyo bia da bia no kwa sori a oyo bia oye muslim da bia no osre otwedi ampon se o ma won kwatenten en kwatenten no de wasete enyoma no de egu ho ama se meba ye we meba eduru mra wo se wo da da enu bi na mdi kan kan no se wonnim se onna e de problem bebre oni pedua na obede no wada aha e ye danger wodi ma oni pedua no but wodi wonnim enti wodi onna but ne me kan na me de ama a tier four at the four
4: no one more Christians,
0: one more your way, one more your way. Baby, be a or the OGD war. Now, so the opposite who are pumping CPC tano. And I had the about point a very, very important many people. A young couple, I am a sir. And you'll be an a year, young couple say yen na, especially an adjunna. Now, down so, and yet just 1 hour, 2 hours, and that. Do you want to say, oh, shit, and minute 10 years, they are two or pims, I dear Bechina, you move up. It's in or say at least. Medically, ya yin hwe mu hun se opese wo bo oni pedua no opese wo nyini cha opese oni pedua no tem bia oni pedua no uluku yan tem bia no wo ye kama kama na oni pedua no ogansa hodo ate ye ma akoma na ne ye ka ho asem no esi tumi di ni dwuma die ya e wo se at least wo so tumi da 7 obi a wo nyini wo so tumi da 7 to 9 hours wo se wo da especially amofra mofra na omosoro mo na na mabonten ya ka ma abofra ne na a boa or penny, a boa wouldn't say a mema, a dear bacuma, a boy ye pa bacum, a na away a mema sim. The mema no one penna, you home will be a friend of Tessarum, especially mema no more dim fear 35 years ekon. So when ya 35 years ekona. Now I can pay no man no may be a horse on the supper set and your ma echo ye ma wa. A dear bacon so ye say, Dantem. Because over sending a mofra dwina on se abofra bia na o record o de empenifo u nyinia physiological changes changing tino e wo nipadwa mu no e ma sane o de compare obi a oyɛ abrantia na oyɛ ababa wa ne obi ani mfie kɔ nanim a na obohu se we adwene ye fast chain we but se wo pɛsa wa twen no tem bia no wo ne emofra de no e bɔso a oh, mra wo nyinia especially wo mo nya 35 40 50 years 60 years e kɔna
4: that's 4.4
0: ade ba ko ye mani pedua no akoma no e boa no ma akoma no di ni dwuma die ye e function ye the especially mesrew one more omo mpɛ anadwena I repeat ompa anadwena mesrew ma anadwena enhia wo na e ade a e boa ni pedua ne papa papa nti ye na at least me 7 to 9 hours afɛ nso so no ye tɔso bia mu nso so eye wono mo a omo dwendwene bebrebe so yo bi a wdwene bebreba wo de pressure kese e na e to akoma no so na enhyase ye sa edidimu didimu a afɛ yeso bp kɔsro adwendwane nipa bebrebe taata ai wo benya akoma ya de wo bp be kɔsro hwan hwan yo eye no krɛ nti wono mo a bibia dadɛ mo setena mu nsɛm a ewo nipa dua no so na wo de wo de wo sei onko na wo hawo nti wo de hmm hmm hmm baby abedru bia no wodo adwendwini adurakyire ema nyo ma bi ase bio ensem fata wa akro tumu se ah adwendwini na ema bibi se pese tome no mesro tete nyo ma so na nyesa
5: 104.5
0: se ne yedi kan kan wa koma no se entumi pompe emoja biemu a enti onim se okko hospital ade a yedi kan di chekye se pese ehu se obi ato ananom wonse do anase obi ewu a na koma no ne cheke se akoma no ebo anase akoma no emobium nti se wakoma no ne dwumadi a edie ejemu a a entumi ne dwumadi biemu a na ekyere se wo na wo kọ no ti okko hospital bom se doctor ya fa bibi e fa ni test stethoscope aha ni e dia beto o chest ho no aha bebi akoma no ye cheke akoma ni beat afa se ebo
6: 104.5
0: ye cheke o pulse ni e hwe se emoja ADF sane emoja ADF sane ye ebo eho no e signal e mi hu sa akoma no ebo adi moja e kọ emoja no namu a e pompe na ya cheke na ye hwe se ye hwe o pulse ye hwe akoma no nti eno ekyere se sawa kuma no enye adwuma biem ananti min ne adwuma die biem a obetumi ewu hyew nti ya dwendwe ye ntete so nti no eno no no afa yedua na ba de toso biem a eno nso so mebo so adwendwe no se wo de eba adwendwe ne ba na wo de wo se aboro so
5: 4.5
0: eden enu mo mo eden amawa ye wono ma bia me try na me de no aka ho se hwe nyo ma bia ebe yi wadwene firi adwendwen ne so
3: okay
0: na nyo ma bi adua na ba etumi yi obi adwendwen ne se ubetumi ahwe bibi e wo phone so fa wo phone na ehwe enyo ene kra de enyo ma nyo ma bebrebe wo ba bi a wo kra wo bo wo phone se mepe comedy sana se ade bi ebe ede asede asede bi ba wo bobo ebe yi bebre ba ba na wo hwe bi wo hwe bi no na eji adwendwen no ayeden ato ba bi bonso wanka sa to bonso wo sere
6: 4.4
0: na emo adwendwen tv so ebi wa re to ba bi movie bi enyoma bi enyum bi ti enyum bi enko ti enyum a obi awore apo na sa ko ti awore ho nyum ebi na ba ebi asem na akofa dia man oh ni pa be be aya no mo se ku mu hu ye be sere tiefo obi a wanka sa unim se adwendwen eda wo so wo so kwa ko ti enyum a afi ebe emmu akoka kai ade bia asie ade ware ho ebaaye misradofo no enku hu enku hu wo de wadwentwe ba ti enwum a enwum no wa be hu sa enwum we de enya ware ho nyom
3: okay
0: enwum we de eya enwum a ebia e kansam se de bia na ayi e o se ne e kan se normally bi omu a enwom no bi ho kra na obo kra na se wo fun se ne meka fun obo na aka se wo penwom a bi a e de beba ne nyina be yaba na uti enwom bi a wan kasa kra no ye ankasa kra no ye wo nwom bi wo ye ho a ye pen drive ne ho ahwan eno asa wa kodi akototutu bi so na uti e na na abeda da na relax so hu na e fatetetete wa dwendwen so enko tieti enwom a e de awre ho obi awre ho na asa kuti awre ho nyom na kasa wan kasa asam adenesi no pese wan kasa o sanso ha wo nti no ye nhye sa anyo meni nyina nso afi de toso biem enzo so amebo so eye won mo mo pe ensaden alcoholic drinks ade ba ko a eku akoma no ebre akoma na se e ma akoma ni ntumi ni dwumadie ye mba ni padua ni nyina ho den eye ensaden nti won mo a o ma fa ensaden
6: and then something
0: ayo moon 5 ya na me de me taka sa asem wi unim se na adua na ba ebi pensa che nsuo enso no ni padua no pensuo che nsa na enso no ni padua no ebi ema ensa emum eye bebre che nsuo eye problem kese ye ye pese nya ahoden ye pese apom din si pisita ye pese itimi ye adwuma ye pese enyini che ensa uyo bia usua ensa nom uyo bia opese usua ensa nom a ensa emwa wo nti mesrew ensa nye so uyo bia wo de wo nom sa wo so ntumi nya ya te so te ensa no so kra ema ensa nye wo anopa wiya nwumre da bia ensa ensa enye ena fei wo nom twetwetwe musie ko omum smoking uyo bia wo smoke ya smoking so ya de ba ko a eno so ewo effect kese ya wa akoma ne so enti mesre adofo no so yo bia o ta twetwetwe musie ko omu a mesre se shano sopa enwa wo hu ntoa menem ensie wo hu enipa bebrebe ene wo mo ankasa na asie wo mu ehu na de ane ha me de se de na ba me sa kan ma kan bi o
6: ne bi na ku pon
0: shano ye nana a wo nyini a wo ko na hu nana se nana si biti ho a utum se yakopon hira no nke hu nana na ye ni age ne ne na na edi agro no ye hwe nana de de eye de ebo no anse nana de oye nana bayifo hwe ba bi e wanyire duru mrante ne maba wa ko but ono no nana no hwe no hu su yi a wo se ye kase yakopon hira no no na enam wo nyoma bi a wo ya wan kasa wo ho ato amenemu no wo ya na do ni bre e ko su ye nana so then so wan oku hu ntado fo no mo hye sa nyoma we nso smoking smoking and we see at chuchu ko mu ade ne kra ne atro so se enya ma oni padua no om se omo omo ye omo omo se bi omo ye dwot no omo hun se sa wonom na wonom na de problem brewa u betumi aha no enu ti no omo twro bibi de gu hu omo se omo twu madwene si so wo de wonom na bibi ha wa omo de o maka a kire wo
3: okay
0: nti u bo hun se ya twro bibi de gu hu se we it's not harmful to your health.
3: Hmm.
0: Hmm. Nyatro. Edie.
6: 104.5.
0: Yatro di egunhu. Se emwa wuni pebiano.
3: Hmm.
0: Adi ena yatro egunhu no. Onu onu wakanchero. Onu onu unsa. Onu onu ya adi ena se emwa w. Wakanchero. But use o midi minfi.
3: Hmm.
0: Na ukona fe di problem koma kumana. Na fe hantewa. Use na nebi na eya osa. Eduru ayen kai me mona na bia sobo jebia na ba eno nso so no no afi de toso biemu nso a mebo so enso so eye smoky ho na na mame nka wenka ho ye onipa bi ho a wono ankasa de enyo na afade ato se
6: 4.5
0: enso so eye passive smoker ana second hand smoker
3: second hand
0: ai
3: second hand okay
0: Mekasa oye second hand smoker.
3: Okay.
0: Obi num.
3: Okay.
0: No de wote ho. Ne wura ni mu.
3: Okay.
0: Oh num. Nti won mo ta tena ba bia ye num jot.
3: Mm.
0: Uyo bi a ta tena ba bia ye num jot a. Me sire wo. Bo ho ban.
3: Mm.
0: Because oye second hand smoker. Wo no won de won num ni street. But wo won ni no ye num ebom.
3: Mm.
0: Du be he. O ba bi
6: 104.
0: Ba bia wo ye adwuma. Wo de akra ne te ho. Nti akwa ne kakankakankakra bu hu ansa akwa no anya problem oyare na won ti ase mebei na nsa oyare yare o mebei o nyina na afi problem bi ma no especially yare bi ti se asthma nipa bebrebe a wo asthma sa di eye ade ba ko a wo no nti asthma nipa bi kura ti mika se we di se eye spiritual e ba ohumie sisi so e di mebei di na eye ni ya to ya de de ama no obehwenu na ye saa kwa hodo yi so enti wonu mo a omo tena ba bia obi tanom jot
6: yenhwe yo
0: afi je to so bia obi a umu ya na ye dru e wo se utumi ehwe kwan ade befa so a obete wo so isan sesa umu ye dru bebere ba a whole lot of complications and a de brain pedia no a whole lot of complications and a de brain pedia no so umu ye dru bebere ba na afi a putu pressure ewo akoma ne so a ebetumi ama wanya yare bi ti se diabetes
6: fm
0: ebetumi ama pressure akosoro na afi nu didimu a ne no so e de problem ayeden abre akoma no nti wonu mu a omumu ayedu bebrebe yare bebrebe na de brain padua no a bibi ti se hypertension bibi ti se diabetes bibi ti se stroke bibi ti se numpem how obi ko to dwene na poso ha ne sa because of nimu yedu also pese yare ne ko nanso ne nimu ayedu no on hwe ma ne ho so nte but won de de bia o numa dru e be ma pains na ko e ye continenti painkillers no
6: me ma wati ase se
0: no na wonum na ma wo so nte ya de bia pains no e be ha wo enko ndu ko hospital bia na wo de wo se pensi how na wa yanhwe anche ke so mu ayedru na depends abrewa de bia benu madru ho nto enti won mo mu ayedru e putu pressure wa akoma no so enti ba ne sa wo so nya botre na yehwe ne ma wo so tema wa pescare ye dwuma die ba ko ye di a wonu ma se bi o ma basa o ma fuwa e kakraka ni mo edudu du onante a o te so o ntumi o ba be ma o ye funa e kakraka o se na mi dia na jona se na ho o repeat e chiri kwa ye be ma so wate kama kama kama pa dia boy abaso se best body treatment center of the year I see ni pedua no ni pedua no uluku young kama kama pa umu ayidu no o be ba fom ti o be tie me o se ne ba ne maami bi o be ma o ba ne de bia wo ye funu ya na ye kese e na me wo ye maama ma fu o de bia na me wo ye sese no ama me ye funu ya na ye kese sese no eye anadwo edidi o ensam no ye bibiri nti mesre adofo no se umu ayidu bibiri ba te ho so nya sa wankasa problem kese na de mani padua na akoma no
6: akoma no so
0: no o je ma eno ano no na kese DSSC edua na ba dia toso biemu so ameboso enie nipa ni bebrebe omompɛ apomtretren ye ka ade ba ko a e ma akoma ni tumi edi ni dwumadi ye pompi mogya de fa entina hodum ekɔ honam akɔ akanum nyina exercise nti ye se entretren yapom nti wɔn omompɛ apomtretren ene ya ka ye tai ka ene nso ye sisu biemu e ma apomtretren enye se ukɔ gym and yes, only
6: grand B
0: keep fit. I'm gonna beat me exercise. Ubit me at no fee. Ubit me at na baby out here. I exercise every day. At least, all the shots here from somewhere 15 minutes, 30 minutes. Nkakrankakrankakra a week. With the 1 year exercise, a crab, three to five times a week, you know. Oh, yeah, nkakrankakra a 15 minutes. Bia. Oh, what transe? Oh, nine, oh, stretchy ha. O stretch ha o kon o tutumu wo fu o wo so no wa ankasa u pija onan ekosoro wa pedua bi wo de ko ochi na wo de aba wanim wo ah exercise na na wo ye no nti exercise enyo wa bibiribi ni wum nanso no wo de wo so unim hwee no e bia na mede mano akan o to onan kwa ha u ye wei o koto o sori o de onsa e ba wanim de ba wachi o stretch ko left o stretch ba right ujanisa odi exercise na enye enya masa wo be kw gym agina we so agina we obia na obia nso wo se ne wo so kw ye exercise na mani tumi no prepi obi wo awo ye odi no kw ye no severe aside problems ama akoma no ti ba ne sa se wo akoma mu hawo a wo so nya abotre
6: wo so de wo nya akoma
0: hawo dada e na obi wo so tumi ye ne vigorous a tumi so the problem ama akoma no nti exercise ade a ebiebie ntini ma akoma no tumi function ye ntina emu sisisi very very important pa you said you can cholesterol asem no cholesterol no ya de ba ko sisisi ntinu nti bo nsa fe na the problem e ma kuma no kuma ne pompi moja wo se emuja wo se nke ekɔ no ntumi nkɔ ayina e narrow because sisisi sɛ ne gata enwura nwura hodo etumi sisisi ma ensuo etumi e fa baby any kwa se fa bo nsa fe
6: kuna ba bo ntinu 104.5
0: ntinu yensha no nsom em se enano ye nyina enim die siye so hu na nsuo gata mu asisi nti afa nsuo no enya ba bi mfa nti wose opie ne ba na afa epu ba sora ne pu ba sora ne di juma eni kwa se edi e de hanip ayi e se ye nyoma nti no sana ni padua no tie nti emu sisisi a afa die wose en se emu ja no afa ntumi ni fusan ye ema die empu moja kura tumi klote klote ema enoma bibiribe si nti ansoso no no nti exercise yenye wo exercise a mass proper circulations enoma bibiribe na e mani padua
6: 104.5
0: very very important I think enchiri di
3: okay
0: enchiri di nipa no repa enchiri pa o mesre adofo no me ti ya menya enchiri bibiria me di a me ka me so me pepa enchiri se de edia na ba enchiri nye de
3: e de
0: na enhwe ne dem ko aso
3: okay
0: and when it say you see a pay up mudi ya and no maybe oha ye ma ne dem ko a enye den ewiae nti wonu mo a ade a ede nko a no mudede bia wo madwun mesre so we obi a wo tie me o ma me o papa bi wo hiri bia wo ne ne tie da bia no won de de da mesre wo de de ni dibi den so tete no ma so enten ni bibri and chenin me kan chenin ho asem na ma me di we nyina bebrem so wudin chena enchene de nanso no enchene no mesrew tete so na emo yusan se sa wo bi a wudi nkyene bebre ba enkyene eya ade a e ha dwen ye papa papa e sein
5: yan bfm
0: vessels no emma etimi etisi akoma no so emma ne be ha dwen enti yan hwe yenkyene edie ye papa papa afei wonu mo a omo time pe bibi ti se fruit and vegetables
3: okay
0: edie yetaya kan atosode atosode yenta any fruit and vegetables nipa ni bebrebe enenu mi ni sika no edoso but yetumi enye sika timi se bi otumi de yenu ma bia eya ama emo ya pomuden but esan so kra be ha ya pomuden nti eno kire se ye yankasa na ye no ye ho se yakaso obi do no ho a
5: tambia
0: oya ade a ebe boa no tambia no ono ankasa ede na yigie ebe ma na pomuden sipisita nti sa wo ye nyo ma bi na ade a wo ye no en kire se be boa oni padua na e kire se ko no ho ye be si bia nsi omo se ne sipitie no aze se obi a one obi tie na nipa no ono no so ono no a on shedan fa no ho bebre nti ade bi wo kra na e to na na se e to na en shedan ha no sa ni pedua no etie sa wo fa ni pedua no ho a enuoma ye bobo so yi no me bi wa wo
5: shi no so
0: di so na bo en fa so adwim o na de besi bia nsi de besi bia nsi no ene a kire sa wo ankasa wo no ho nti don't expect say obi medo wo
3: okay
0: mi hia de odo mi hia de odo me wo hia de odo ba wo ankasa wo no ho cause enuoma wo ye a kire sa wo no ho cause ade na wo ye no wo ankasa ni sa ade wi ebe how bet obi na de ye wo a obeka se nipa ne no bet wo na de ye wo bet wo de oso do ho nti mesre adofo no ye nhwe sa nyu me nyina yi enkyene na fruit and vegetables na na me ka ho asem ti fruit and vegetables enye miniska miniska mesre wo eya atai
5: 104.5
0: there should be some varieties na me ka ne kire se ti we kakra ne di we kakra akoma no enyoma bebrebe ana akoma no eye na akoma no ewo se ye ma na hoden na se be ma na akoma na hoden a ewo se fruit and vegetables ewo se di dark chocolate ya ye koko ya o dark chocolate ye di a ebo akoma no afi green leafy vegetables haban green se ye ka haban green a bi ye kontumri ko esusu amu obi kwa atso what you said ne pressure was so na akuma udi kwansu abebreba ma o pressure kosoro me sre adofo no ensendi bo ha mete a wasa me clarify it's never true so o ye researcher adia e kan solanum tovum that is kwansu ne scientific name solanum tovum English ye utimi friend turkey berry ubetimi asechi turkey berry enyoma eye mani padua no ebo sisi akoma no na so bitumi ye research bi hu ba bi omo kwa ye research ni free omo say so many kwansu sa e be ma pressure cause be ye